0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Hoj, hoj, hoj, hoj, zelené oreši.
2: Hoj, hoj, hoj, hoj, zelené oreši.
1: Domy moje srdelenko, domy len poteší.
2: Domy moje srdelenko.